Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Волтер е френски философ и интелектуалец от епохата на Просвещението, който оставя следа с идеите си за свободата на мисълта и на човешката личност. Волтер е скептик, който смята, че е изключително важно да се съмняваме във всеки факт и да поставяме под въпрос всеки авторитет. Според Волтер, търсещият щастие е като пияният, който не може да улучи пътя към дома, но знае, че има дом.

0: всяка сутрин, точно в 6. Слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Луций Аней Сенека е римски философ и писател. Един от най-видните римски мислители. Представител на късния стоицизъм. Сенека е автор на философски и други произведения. Той е блестящ стилист. Сенека въздейства с елегантност на литературните форми и е добър познавач на античността. Най-известното му съчинение е Нравствени писма до Луцилий. То съдържа 124 писма, образец на римския епистоларен жанр. В него са отразени етико-философски идеи на мислителя, преживял немалко от превратностите на своето време. Писмата са адресирани до приятеля му Луцилий, който от епикурейството преминава към позициите на стоицизма. Сенека казва: докато отлагаме живота, той си минава.

0: Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Точно в 6 слушате Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Съществува любов, която не се измерва с дни, а с вечност. Любов, която не се прекланя нито пред страха, нито пред смъртта. Такава била любовта на двама млади съпрузи, свети Тимотей и света Мавра, съединени не само един с друг, но и с Христа. В тяхната кратка земна среща се разкрила сила, която превърнала брака им в подвиг и свидетелство за вярата.
2: Православен календар. Свети мъченици Тимотей и Мавра.
1: Свети Тимотей бил четец в църквата и пазител на свещените книги. Когато го заловили, от него поискали да ги предаде, но той твърдо отвърнал: «А кой от людите ще се съгласи да предаде на смърт своите чеда? Знай, управителю, че преписаните от мене книги са мои обични чеда». Нито заплахите, нито обещанията могли да го пречупят. Когато му наредили да принесе жертва на езическите богове, той спокойно заявил: «В мене живее духът на Христа и затова аз не принасям жертва на езическите богове». И още по-твърдо добавил: «Нито жертва ще принеса, нито книгите ще покажа на гонителите на моята вяра». Тогава мъчителите решили да ударят в най-чувствителното място. Довели при него младата му жена Мавра, за която се бил оженил едва преди дни. Надявали се неговата любов към нея да разклати решимостта му. Но вместо да се поддаде, Тимотей извикал: «Татко», обръщайки се към своя баща свещени, който присъствал на неговите страдания: «Моля те, загърни с покривало лицето ми, за да не виждам и не усещам дори аромата на поръсените с благовония женски дрехи». А Мавра, недоумяваща и разтревожена, го попитала: «Не мога ли аз да ти помогна и що мога да направя за тебе?» Тя още мислела за земното, за дългове, за живот, за спасение чрез човешки средства. Но Тимотей разкрил друг път. «Ти можеш да оставиш всичко и да вървиш с мене на подвиг заради Христа, нашия Спасител». Тези думи преобърнали сърцето й. «Сега Дух Божий влезе в мене и аз желая същото, което ти обикна», отговорила тя. Млада, едва на 17 години, тя се страхувала от мъченията, но Тимотей я укрепил: «Надявай се на Бога и Той ще ти даде сила». И се помолил: «Боже на благостта, който от човеколюбие спасяваш всички, милостиво погледни на твоята рабиня Мавра. Ти си ни съединил в таинството брак, не ни разделяй и в предстоящия подвиг и да не бъдем отлъчени от лика на светите мъченици». И Господ я укрепил. Когато се изправила пред управителя, вече не била уплашено момиче, а изповедница на вярата, казвайки: «Аз се облякох в оръжието на Христа и чрез неговата сила смело стоя пред тебе». Двамата били разпънати на кръстове, един срещу друг. 9 дни висели така, утешавайки се, насърчавайки се и оставайки заедно не в земно щастие, а в страдание за Христа. На 10-тия ден душите им се освободили от мъките и отлетели към небесата. Светите Тимотей и Мавра ни показват, че истинската любов не е само земна привързаност, а общ път към Бога, дори през страданието. Тяхната история ни учи, че таинството на брака се разкрива в пълнота, когато двама души са в единомислие в Христа, когато Той е между тях, свързва ги, живее с тях и ги укрепява дори в смъртта.
0: Алма Матер.

Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Слушате радио Алма Матер. It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Платон казва: в основата на всяка мъдрост е търпението.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте «Без маски» – предаване за театъра и неговите главни действащи лица. «Без маски» с Йордан Георгиев. Всяка събота от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер». Радио «Алма Матер» на честотата на бъдещето – 88 МГц.

Легендите на българската музика. Сега по радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Имануел Кант е един от най-влиятелните германски философи. Кант оставя ярка следа с идеите си, които бележат прехода от философията на просвещението към периода на съвременната философия. Той предизвиква промяна в философските парадигми и създава течение, наречено трансцендентален идеализъм. Според Кант, дайте на човека всичко, което желае, и той в същия миг ще почувства, че това всичко не е всичко.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Радио Алма Матер за

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Иван Бунин е руски писател, поет и преводач. Той е първият руски автор, получил Нобелова награда за литература през 1933 година. Първоначално пише публицистика и поезия, по-късно проза, най-вече къси разкази. Емигрира от Русия през 1919 година и се установява във Франция. Най-значителните му творби са повестите Село и Суходол, които са обединени от обща тема – съдбата на Русия и руския национален характер. Последната му художествена книга са Тъмните алеи и е смятана за най-четения сборник с къси разкази в Русия през 20 век. Според Бунин, ужасно звучи, но е истина. Ако не бяха народите бедни, хиляди интелигенти щяха да са най-нещастните хора. Какво да обсъждат, за какво да протестират, за какво да крещят или да пишат –

0: всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Слушате радио Алма Матер. София, 88 МГц.

Радио Алма Матер. София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. Radioalmamater.bg. Навсякъде.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Рене Декарт е френски философ и математик от епохата на Просвещението, който остава известен в историята като бащата на съвременната философия. Рене Декарт е пионер на философското движение рационализъм и голяма част от последвалата западна философия може да се разглежда като отговор на неговите идеи, които са внушителни по обхват и се разпростират сред метафизиката, епистемологията, етиката и религиозната философия. Декарт казва: за този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява, отколкото да заучава.

0: Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Радио Алма Матер, защото всеки ден е ново приключение.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Философското и гражданско дело на Сократ е уникално. Неговия живот е ярка илюстрация на битието на един безкористен човек и на съдбата на един велик философ. Идеалът на мъдреца е този на древния Елин. Мъдрост, добродетелност, хармония в поведението и действието. Учението на Сократ е повратен момент в историята на античната философска мисъл. Преход от натурфилософията към антропологическото й направление. Сократ казва: «Знам, че нищо не знам, но знам това, което другите не знаят, че аз знам».

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен, Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушате Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов.
1: Здравейте, приятели! Слушате Нова вълна, аз съм Павел Симеонов и днес ще си говорим за един нов фестивал. Фестивал, който не е нов, но новото издание. Напоследък много, много фестивали се случват, което е много-много хубаво. Става въпрос за Международния фестивал на портретния филм. Ана Мария Сотирова, която е негов създател и негов главен организатор, като цяло главно действащо лице на този фестивал, ще бъде в студиото след малко, за да ни разкаже за тази годишната програма и за цялостната концепция, за какво за нея всъщност е портретният филм и защо цял фестивал посветен на него. Така че останете с нас.

Здравейте, приятели! Аз съм Павел Симеонов, слушате Нова вълна и очакваме в студиото Анна Мария Сотирова от фестивала на портретния филм, като фестивалът, който ще се случва в София между 4 май и 28, има една доста голяма връзка с фестивала в Кан. Огромна част, почти всички от филмите в програмата са били именно на този фестивал. Някои от тях са печелили най-голямата награда, Пианото, с който фестивалът открива, е спечелил Златна палма. Тони Ердман празнува годишнина и това бива отбелязвано от програмата на фестивала. 10 години Тони Ердман, като разбира се, точно преди 10 години той е на фестивала в Кан. Като това е подобаващо ние да си имаме собствен фестивал, който се случва през май, докато се случва и същинския фестивал в Кан, който тази година има много интересна програма. И докато очакваме Анна Мария, бих искал да обърна малко внимание на тази програма, която от известно време вече е ясна, но постоянно се добавят и вкарват неща, но понеже фестивалът идва съвсем скоро, вече почти всичко, освен официалното жури на конкурсната програма, би трябвало да е ясно. Естествено, фестивалът в Кан беше отразен в предаването и миналата година с Христо Христозов, който беше там, но първо трябва да съобщя, че тази година и аз ще бъда, така че надявам се, че ще получите един по-директен коментар на видяното там, но естествено в момента всички сме в очакване и филмите, които са там, са в своята, може би, оптимална форма, защото всеки от тях е толкова дълго очакван, че дори да се окаже разочароващ, на този етап ние още не знаем. Тоест всички тези филми са просто един кораб на вълнение. И затова бих искал преди да си поговорим за нашия местен фестивал през май, да видим какво ни чака в Кан тази година. Първо на първо, естествено не знаем кой филм ще спечели Златната палма и кой режисьор ще се включи в този изключително престижен клуб, но знаем кои ще са почетните Златни палми. Тази година те отиват при Питър Джаксън, новозеландския режисьор, естествено най-известен с трилогията Властелина на пръстените, но с много други филми. И Барбара Стрейсанд, певица, актриса, естествено една от най-мултидисциплинарните артистки, които сме имали в последно време. Те получават почетни златни палми, които всяка година биват връчвани. В последно време бяха дадени на Том Круз, Харисън Форд. Винаги са на много-много големи имена в световното кино. Иначе откриването, което ще се случи на 12 май, аз ще съм там в рамките на целия фестивал, така че се надявам да го хвана, е за филма Електрическата целувка на английски, Електрическата Венера е официалното френско заглавие и след това влизаме в конкурсната програма, която тази година включва много интересни неща. Аз съм споменавал вече част от тях. Президент или по-точно председател на български на журито е корейския режисьор Парк Чанук. Вече знаем и част от другите журита, които ще се състоят, например, в Особен поглед. Знаем селекцията, там председател ще бъде Лейла Бехти, френската актриса, а пък в седмицата, критическата седмица, което е един мини-фестивал, който се случва в рамките на фестивала в Кан, но също така е и малко или много отделно събитие с собствена програма, правена от други хора. Там председател на журито ще бъде Паял Кападия, индийски режисьор. Тя беше избрана в конкурсната програма преди 2 години с All We Imagine Is Light, който после гледахме на София Филм Фест. Там тя спечели Гран-при, което малко или много в йерархията на наградите на фестивала в Кан е нещо като втората най-важна награда след Златната палма, едно почетно второ място. Очакваме обаче да видим за някои от другите селекции. Също така има и 10-дневката на режисьорите, което е една паралелна програма, която не е чак толкова състезателна, така че в това отношение няма жури, но има също много интересни филми, нови на режисьори, които са достатъчно известни, че някои хора са изненадани, че не са в конкурсната програма, като Радо Жуде, големия румънски режисьор, за който наскоро си говорихме, понеже имаше 2 филма, които можехме да гледаме по едно и също време на българските екрани, Континентал 25 и Дракула, но в последно време той е толкова продуктивен, че ето има и още един филм. Откриващ е филма Butterfly Jam на Кантемир Балагов, руски режисьор, който прави своя англоязичен дебют с участието на Райли Кьо и Бари Кьоган, а пък закриването е с новия филм на Кентан Дюпю, който е анимационен и той е един от 2 филма нови на режисьора, които ще са в фестивала в Кан. Единият тук, другия в една отделна селекция, която вече си е част от главния фестивал,
прожекциите в полунощ, които са за една идея по-странни, по-жанрови филми, които не намират място в, точно в която идея от отделните програми, но намират своя дом в тази публика. И има слух даже, че това е предпочитаната от режисьора секция на фестивала и че му е била предложена конкурсната програма, но той е избрал този тип прожекция, защото я намира за доста по-забавна. И съвсем наскоро имахме и добавки към програмата. Бруно Дюмон беше включен в 10-дневката на режисьорите с новия си филм «Червени камъни», а пък в официалната селекция, в конкурсната програма, беше добавен втори американски режисьор. Тази година са само двама, доскоро беше един, което е странно дори за фестивала в Кан, който естествено е много международен, но почти винаги намира място за няколко американски режисьори. Тази година само двама. Джеймс Грей е вторият американец в програмата за новия му филм, който отново се занимава с руската мафия в щатите, което си е много любима негова тема още от първия му филм «Малката Одеса». И участват Адам Драйвер, Скарлет Йохансон и Майлс Телър, така че един от по-наситените със звезди филми, които ще видим в рамките на фестивала в Кан. Казвам това хем да създам малко очакване за това, което някои от нашите гледат и след това в последствие всички ще можем да видим било то на голям екран, било то на малък и в България и филми, които ще отразим в предаването, както и да създам тази връзка, която съществува между фестивала в Кан и Международния фестивал на портретния филм, понеже, както споменах, голяма част от програмата са филми, които са имали своята премиера именно на този фестивал и сега честваме техните годишнини и което е и монумент към възможността на фестивала в Кан да бъде отговорен, да бъде началната стъпка на много от филмите, които ден днешен считаме за огромни класики, но повече за тези филми и повече за остатъка от програмата на фестивала на портретния филм ще ни разкаже Анна Мария Сотирова, която тъкмо пристига в студиото, така че останете с Нова вълна за нашия разговор.

0: Слушате Нова вълна по радио Алма Матер.
1: Здравейте, скъпи приятели, слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и днес ще си говорим за ново издание на един фестивал, Международния фестивал на портретния филм. Ана Мария Сотирова от фестивала е в студиото. Ана Мария, добре дошла.
2: Много благодаря за поканата, много се радвам, че съм тук.
1: Първо да те попитам, преди да си говорим за тази годишното издание, за самата програма, най-просто, какво е портретния филм?
2: Имам смесени чувства към този въпрос, защото го обичам, защото това е концепцията на фестивала, но и ми е труден да
1: дам... Сигурно и често срещан осъзнавам, но все пак имам чувството, че
2: важно
1: добро
2: е
1: въведение. Да,
2: да, абсолютно. Аз също търся конкретен отговор или по-така ясен, по-оформен отговор на този въпрос. Не съм сигурна. Мисля, че за мен е филм, в който най-важното е героят, персонажа, той е центъра на филма и затова е и портрет. Тоест, в киното има много-много елементи, нали? Но в тези филми, според мен, централно място имат персонажите, вместо да кажем жанра или сюжета или атмосферата. И за мен портретният филм, както и може би изкуството като цяло, е възможност за общуване между създателите на този портретен филм, субекта му, т.е. човека или хората в центъра му, и в последствие зрителите, които имат възможността да преживеят. И едно такова общуване въпреки пространството и времето, аз така си го обяснявам и го намирам за красиво и смислено.
1: И гледайки програмата, някои филми не изпъкват веднага като портретни, от гледна точка на това, че имам чувството, поне аз, че като чуя портрет и много други хора, си представяме единичен портрет. Все едно това е човекът, когато изследваме. А тук хубавото е, че всъщност имаме сравнително разнородност от портрети. Т.е. има групови портрети, лични портрети, автопортрети, поне гледайки селекцията тази година. Също да попитам, как се зароди цялата идея за фестивал, който чества именно този тип кино, за разлика от другия тип кино, който ти спомена.
2: Първо да кажа, че да, абсолютно е така, и това е нещо, което и предишните години се опитвахме да правим с категориите, които имахме при късометражните филми. И точно както ти ги каза, имаше портрет на една личност, колективен портрет, автопортрет. Така че се радвам, че откриваш тези неща и в тази годишната програма, която е по-различна с това, че са все пак по-познати имена и са пълнометражни филми за първи път. А как се зароди идеята? По няколко пътеки някак си се стигна до там. Едната беше въобще идеята за фестивал, като някакво такова хубаво събитие, в което се събират и срещат хората, творците и публиките могат да се срещнат на едно място. А самата концепция, наистина не съм сигурна, но когато бях в университета, имах един клас, казваше се Women's Cinema. И учихме филми само на жени. Мисля, че Вагабонд или Без покрив и закон беше в тази програма, който е част от програмата. И също другия филм на Джейн Кемпиън, Портрет на една дама, беше в тази програма. И аз, всъщност, въпреки че е малко противоречив филм, много-много го харесах. И може би се е загнездил в съзнанието ми тази дума и после съм се интересувала за портрета и в другите изкуства и в последствие и в киното. И е сега е като пълен кръг някакси от онзи клас и до излъчването на филма тази година в програмата. И така мисля, че е хубав кръг, да.
1: Ето, стигнахме до шестото издание, в което най-накрая се връщат нещата. Говорейки за това колко хубаво нещо са фестивалите, ти си част от It's Alive, за който сме си говорили тук, така че хубаво е, че има все повече фестивали, особено на киното. И споменаваш, преди да говорим за филмите в конкретика, че за първа година са пълнометражни и че в това отношение са и по-известни филми, по-познати. Каква е причината тази година да тръгнете в тази посока вместо обичайната за предните пет издания?
2: Със сигурност идва от опита, който натрупахме покрай всъщност It's Alive, хорър фестивала и филмовите класики също. Тоест, оттам по някакъв начин ми се прииска да покажем пълнометражни филми, които влизат в тази рамка на портрета по някакъв начин. А другата причина е, че просто се опитваме да разчупим фестивал малко и да правим по-различни неща тази година. И има и едно такова, не знам как да го нарека, съжаление в мен за предишните години, защото аз много харесвам късите форми, късометражните филми и много вярвам, че творците, които ги създават, заслужават колкото се може повече хора да се докоснат до тях. И не знам дали сме намерили най-правилния начин да достигнем до хората, които биха гледали тези филми. Аз съм сигурна, че тези хора съществуват, просто ние не достигаме до тях, а ми се иска да достигаме. И затова тази година, не знам, пречупваме нещата малко и ги променяме.
1: Няма лошо, особено преди човек да се е сблъскал с тези филми, естествено, по-непознатите късометражни филми са страхотни открития, но вълнението за филми, които познаваш или с които от много време си искал да се сблъснеш, че ще имаш възможност да ги гледаш, си е особен вид хубаво чувство само по себе си. Започвате на 4 май, утре, и нека започнем да си говорим вече и за някои от филмите, които сте избрали като дебюта ви в пълнометражната форма. Като на първо място с самото откриване с пианото, нали така?
2: Точно така. В понеделник, 4 май, пианото. Мисля, че е хубав филм за откриване. Портретен, вълнуващ. Аз много, както казах, харесвам Джейн Кемпиън. И какво повече мога да кажа специално за пианото?
1: Не знам има ли нужда от повече. Мисля, че това си е съвсем валидна причина за откриване на фестивала. Както спомена, по-късно има и друг нейн филм, който вече е свързан с историята на фестивала. Портрет на една дама. Също и Без покрив и закон, който е следващия филм от програмата. Тоест тези два филма са част от историята на цялото нещо.
2: Да, по някакъв начин има такъв личен елемент, но не знам, мисля, че всички филми в програмата споделят и някаква такава обща чувствителност, концепцията за портрета. Да, Вагабонд, Без покрив и закон на 7 май. След това правим един завой към нещо доста по-цветно с Вулвер за връщане на Алмодовар на 13 май. Има и още един негов филм в програмата, Жени на ръба на нервна криза. Така че два различни периода от кариерата му с Аниес Варда по същия начин. Мисля, че трите филма, които ще гледаме, обхващат три различни периода от нейната грамаданска филмография. Да кажа ли?
1: Да, разбира се.
2: Казахме за Вагабонд. След това, всъщност, закриващия филм е Клео от 5 до 7 на 28 май. И The Gleaners and I, или българския превод, който открих, не знам дали е официален, Събирачите и събирачката на 14 май. Не, извинявам се, на 17 май.
1: Аз тук съм отворил програмата, така че мога, ако дата трябва да се посочи конкретно, да спомена. Имаме, освен тези, които спомена, тези два филма на Алмодовар, които ще са много интересни и забавни. Аз съм гледал само Жени на ръба на нервна криза. Трябва да признавам, Алмодовар не е моят човек, но много хора, които страшно много, които познавам, за тях е един от най-големите творци. Така че и това е доста вълнуващо. И има още два филма, които са по-нови, но пак е хубаво, че вече някак си превърнали се в модерни класики. Т.е. има и нещо, въпреки че са филми, които са давани на кино в България, мисля, пак да се върнем към тях.
2: Да, мисля, че би било приятно да се върнем към тях. Тони Ердман става на 10 години, което не звучи много, но пък колко бързо минаха тези 10 години. Тази прожекция на 19-ти.
1: Точно така.
2: Тя, между другото, е възможно да бъде представена по един любопитен начин, така че окуражавам хората да дойдат, ако искат да видят и така необичайно представяне.
1: Това много интересно звучи. Повече можеш ли да кажеш ли те да разберат на 19-ти?
2: Май да, музикална изненада.
1: Окей, супер, супер. Хър.
2: Хър, да. На Спайк Джонс на
1: 26-ти.
2: Точно така. Да. Благодаря, на 26 май. Ами, мисля, че е много интересен филм също. И се радвам, че имаме и този мъжки персонаж в неговия център, за разлика от много от другите филми. И да, мисля, че много въпроси поставя за технологиите, за комуникацията ни с тях и помежду ни.
1: И в това отношение, въпреки вече 13 години по-късно, съвсем напипал пулса на времето. А това, че повечето персонажи, на които е изрисуван портрета от тези филми, са женски, въпреки че не винаги режисьорите са жени, но имаме и филмите на Алмодовар, където много често става въпрос за женски персонажи. Пак ли е свързано с историята за този предмет, който си учила за женския филм? Друга ли е причината? Имало ли е такава насока в предните издания на фестивала?
2: В предните не бих казала. Тоест, не е било нещо целенасочено. Даже мисля, че в предните издания е било доста разнообразно от към истории, всякакви човешки истории, режисьори, творци и така нататък. Малко ми липсва и при класическите филми, да кажем, да показваме така, филми на жени-режисьорки, така че това е някакво старание да има нещо такова. И да, мисля, че е личен елемент, т.е. защото аз и нашия скромен екип също съставен от жени, не просто мисля, че на такова много базисно ниво припознаване, разпознаване на нещо в тези филми. Затова и желанието да бъдат споделени с всякаква публика. Де.
1: Слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов. Говорим си за Международния фестивал на портретния филм. Анна Мария Сотирова от екипа на фестивала е при нас. И след малко продължаваме. 1, 2, 3, 4...

0: Слушате Нова вълна с Павел Симеонов. Кинопредаването на радио Алма Матер.
1: Здравейте отново, скъпи приятели. Слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и темата на днешното предаване е един не нов фестивал, това вече му е шестото издание, но новото издание на фестивала, на международния фестивал на портретния филм. Анна Мария Сотирова е при нас. До сега си говорихме за отделните филми, които са част от програмата, за промените, които са настъпили между първото издание и шестото, зародиша на цялата идея. Анна Мария, да те попитам също, гледайки програмата, виждам, че имате и събития, които не са изцяло филмови. Имате един workshop, например.
2: Mm-hmm. Да, всъщност нещо друго, което за първи път правим тази година, една малка творческа резиденция, 11-дневна, с трима артисти, които работят в филмовото изкуство, но и в други аудиовизуални форми. Те са Мария Македонска от българска страна, Никола Замбели от Италия и Джерам от Южна Корея. И тези три артисти ще участват в тази резиденция, която частично съвпада с фестивала. И като част от нея и този уъркшоп, който се казва «Напиши ми портрет» на Мария Македонска и Никола Замбели. И ще бъде, мисля, че доста интересен уъркшоп за творческо писане и визуално мислене. Тоест ще има и писане, и литература, и фотография. И е за отворен към всички, т.е. не е нещо за професионалисти, например, но за всякакви желаещи хора да се включат.
1: А цялата резиденция какво ще представлява? Какви други събития има в нея?
2: Оттам нататък всички, т.е. тримата творци, ще имат време да осъществят своите изследвания, които са свързани с портрета по някакъв начин. И те ще имат независимо време, да, самостоятелно време да интервюират хора, да снимат неща, да създадат в крайна сметка нов аудиовизуален продукт и да го представят в края на резиденцията пред публика. А след това, може би, тъй като не искахме да им задаваме да има завършен продукт, те могат да представят нещо, което е в процес и да го продължат след това, надявам се. И по друг начин.
1: И това е много хубаво да има и възможност аудиторията да се изрази, т.е. да се е включена в цялостния портретен процес. Също последно да попитам, знам, че фестивалът не се случва само в София, макар че си е главно в София, както е неизбежно с повечето фестивали, които се случват, филмови или не, но какво представлява програмата, в кои други градове ще бъде?
2: Винаги до сега сме пътували до Пловдив, Търново и Варна и аз много обичам тези градове, но отново тази година нещо различно се опитваме да направим. И също, както в София фестивал е доста разпръснат, което не е типичният фестивал, в който в един наситен период се случват много неща. Надявам се да проработи. А след това през юни ще пътуваме, както ти каза, до нови места, по-малки. Това са Монтана, Бяла Слатина, Попово и Елена.

0: една. Всъщност в Елена вече сме били веднъж, но идеята е там да представим късометражни творби, те да се срещнат с публиките и също планираме една изложба, която направихме миналата година. Тя се казва Pop-up музей на киното и е като временен музей с някои артефакти. Например, постери на български автори за филми от миналия век или такива VHS обложки. И също се надявам резултата от резиденцията да бъде представен през юни на тези места, на които ще пътуваме. И очаквам с нетърпение тези пътувания.
1: А Pop-up музея е само за тези места? Той няма да бъде в София, или?
0: Не, няма тази година да бъде.
1: А това е, също има и плюс, който е, че хората, които много държат да го видят, може би ще трябва да пътуват заедно с вас до едно от тези места. Късометражната програма също е ексклузивна за тази част от фестивала, която се случва в тези четири града, нали така?
0: Точно така.
1: Те как решихте да получат една отделна програма? Винаги ли сте правили пътуващата част да е по-различна от софийската?
0: Да, мисля, че да. Мисля, че все едно се опитваме да курираме филмите така, че да са подходящи за конкретното място, където отиваме. Без непременно да го познаваме твърде добре или публиката, но се опитваме да е нещо индивидуално, ексклюзивно или не знам дали тази дума е окей. Но да, всяка програма да е да уникална за мястото, което посещаваме.
1: Тоест Монтана и Елена и Попова и Бяла Слатина. Всеки град е с отделна програма, така да разбирам. Това е много интересно, наистина. Много хубаво. И може ли тогава само да ни кажеш набързо за някои избрани късометражни филми, които ще видим в който иде от тези градове? Просто като така лек sneak peek за някой, който или ще бъде в този град по това време, или пък наистина, ако има желание да го посети.
0: Тези програми са в процес на създаване, но със сигурност ще бъдат включени една поредица от филми за австралийски фотографии, което се казва Езикът на светлината. Доста дълги късометражни филми, по 30 минути са, но всеки е за конкретен фотограф от Австралия, което е доста далечно, винаги в тези филми се представя работата на тези хора и е супер интересна. Всеки е развил някакви много любопитни проекти през годините и според мен е хубаво да се преживее. Не знам, но е хубаво за въображението да се среща човек с такива истории и хора от другия край на земното кълбо. И да, мисля, че примерно тази поредица от портретни и документални филми би била интересна.
1: И те са си съвсем стандартната представа за портрет. Имаш документален филм за един човек и ти го виждаш в някаква негова същност.
0: Абсолютно, да.
1: Ана Мария, много ти благодаря, че беше при нас. Очаквам с нетърпение първо софийската част на фестивала. После пък ще видим дали ще успеем да се доберем и до мини-международната, до междудържавната. И също ми е много интересно да видим и до година вече в каква посока ще продължи фестивала, дали ще е повече като предните години, дали това е началото на нова по-генерална посока или пък кой знае, може би с нещо съвсем различно.
0: Никой не знае все още, така че и аз ще се радвам да разберем и благодаря много за разговора. Беше ми много приятно и ще се радвам да се видим на кино. Първо в София. Мога да използвам набързо възможността да кажа, че всички проекции са в Дом на киното и много благодаря за партньорството и приятелството, защото е винаги хубаво да сме обратно там.
1: Дом на киното, да, то е много... Почти винаги, когато говорим по каквато и да е тема, особено когато е фестивал, стигаме до там и до това колко е хубаво, че макар че се случват и в други кина, че оттам сякаш, може би най-често имаме възможност да гледаме по-нестандартни филми, било то нестандартни нови късометражни или пък филмови класики.
0: Да.
1: Много ти благодаря отново, че беше с нас, а пък вие, скъпи приятели, останете с Нова вълна, където ще си поговорим сега за някои от новите заглавия на идната седмица.

0: Здравейте, приятели, слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и досега си говорихме с Анна Мария Сотирова за Международния фестивал на портретния филм. Като едно нещо, което аз бих искал да добавя, започвайки една нейна мисъл за откриването на тези филми. Тя спомена, че Тони Ердман ще има едно доста интересно музикално откриване, но някои от филмите в програмата ще имат и едно по-стандартно откриване, където различни хора, кинокритици ще кажат няколко думи за цялостната, за каквото всъщност искат от програмата на фестивала, като аз лично ще имам честта да представя закриването с филма Клео от 5 до 7 на Аньес Варда. Един филм, който аз последно гледах миналата година и много съм размишлявал над него, защото е много интересен в своята филмова форма. Филм, който се развива в реално време от 5 до 7, както ни подсказва заглавието, и в това отношение е изключително новаторски. От 62-а година филм, който се занимава именно с това как киното може да пресъздава времето, но също така много приятен и забавен филм, един от ранните на френската нова вълна. Хър ще бъде представен от Стефан Димов, който няколко пъти е гостувал в предаването. Той е част от екипа на It's Alive, друг фестивал, който организират заедно с Анна Мария и други филмови дейци. И също така няколко от останалите филми ще бъдат представени от хора, които работят в Националната филмотека, т.е. хора, които също много интимно се занимават с кино. Та исках само да добавя и това като един допълнителен много хубав елемент от програмата на Международния филмов фестивал. Но сега нека си поговорим накратко и за какво друго ни чака на кино идната седмица. Що се отнася до класики, фестивалът ни дава доста голяма възможност да се насладим на много неща, но има още няколко, които ще се случат в Дома на киното. Сряда е първото, което е по-нестандартна класическа прожекция, това, което обикновено виждаме, но такава, която несъмнено ще зарадва доста фенове. Батман на Тим Бъртън от 89-та. И макар и това да е супергеройски филм, той също е много по-авторски от това, което сме започнали да очакваме от супергеройското кино. Филм правен много преди тази нова вълна от този жанър да залее екраните ни, и в това отношение е доста по-интересен от това, което ден днешен излиза в този жанър. А пък Петък има втора прожекция на Блясъка на чистия ум, много любим филм на много хора. Една също съвременна класика, романтична sci-fi комедия и драма, написана от Чарли Кауфман, режисирана от Мишел Гундри, с една от най-силните драматични роли на Джим Кери. И също така кинокулт, прожекциите продължават, те са нещо като разновидност на една друга компания, която създава класически прожекции. Стефан, който е част от екипа на It's Alive и който ще представи Хър, също е един от организаторите на Кинокълт. И още тази вечер имат прожекция на Enter the Void, един много интересен радикален филм на Гаспар Ное, който е автор, който прави наистина трудни за издържане филми, връщайки се към фестивала в Кан. Неговия филм Необратимо има премиера там 2002-а. И до такава степен шокира публиката, че огромна част от залата си тръгва, което естествено е част от цялостното преживяване в Кан, но там много повече от обичайно. Тази прожекция ще бъде, не съм сигурен дали всъщност е разпродадена вече, но ако са останали билети, за тези, които мислят, че могат да се справят с този филм, който наистина е труден за издържане на моменти, не защото има много насилие или нещо от този сорт, а по-точно защото е наистина много експериментален със своята форма, доста дългичък също. Имаме възможност да го видим от 6:30 в кино Люмиер. А пък, що се отнася до новите нови заглавия, имаме няколко, на които да обърнем внимание. Едното, може би най-голямата премиера за седмицата, е Дяволът носи Прада 2. Продължението, което отново събира от оригиналния филм Мерил Стрип и Ан Хатауей, също и Стенли Тучи, като част от поддържащия състав. Естествено, за феновете на първия филм, доста чакано продължение, което си е дело на същия режисьор, Дейвид Франко, така че в това отношение не би трябвало да има разочарование, що се отнася до запазване на духа на оригинала. Така че този филм би трябвало да е доста приятен и забавен. Естествено, първият филм е съвсем лековат, но е много симпатичен. Емили Блънт, Кенет Брана, Луси Лю, също допълват актьорския състав. И другото, което излиза вече в по-широко разпространение, въпреки че си е бил показван на голям екран и в България, е Орлите на Кайро, филм, който миналата година беше в програмата на Кан. Тарик Салех е един египетски режисьор, който прави шпионски трилъри, в които най-често се развиват в Египет, но понякога прави и международни продукции. Наскоро беше режисирал един филм с Крис Пайн, който се казва The Contractor. Тарик Салех всъщност предимно работи в Швеция, където е и роден, но в своето творчество най-често се връща към Египет и политическите конспирации, които той показва там, са много интересни, защото хем работят с познатите рамки на този жанър, на политическия и конспиративния трилър, хем ги поставят в една държава и една култура, в която доста рядко виждаме този жанър изобразен. Това беше всичко за тази седмица. Говорихме си за новото издание на фестивала в Кан и новото издание на един друг фестивал, фестивала на портретния филм, който започва от утре с пианото. Анна Мария Сотирова ни разказа за програмата, която е пълна с много интересни портретни филми, както аз споменах, портретни филми, различни видове портрети, лични портрети, автопортрети, какъвто е един от филмите на Ниес Варда, която насочва камерата към себе си, групови портрети, изключително разнообразие от филми, въпреки че всички спадат към тази доста конкретна категория на киното, която този фестивал е избрал да ни представя на голям екран. Много сме благодарни на Анна Мария, че беше в студиото, и на целия екип на фестивала, че за 6-та година вече го организира. Ще имам възможност хората, които не са в София, също така да посетят фестивала в 4 други града. Така че бъдете на щрек и за програмата, която предстои, защото това е фестивал, който започва през май, но има и своето продължение през юни. А вие, скъпи приятели, слушайте Нова вълна вече неделя, да отбележа, ако сте изненадани от тази промяна в програмата, но ние си продължаваме с пълна сила, така че до скоро!
1: Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на античността и е наричан бащата на науката. Ученика на Платон и учител на Александър Велики. Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, риторика и теология. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание. Според Аристотел, умът, то не е само знание, но и способност да се прилагат знания на практика.

0: Слушате радио Alma Mater, София, 88 МГц. Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Alma Mater. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Alma Mater.

0: Слушайте «Без маски» – предаване за театъра и неговите главни действащи лица. «Без маски» с Йордан Георгиев. Всяка събота от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер».
1: Радио «Алма Матер» на честотата на бъдещето. София 88 МГц.

Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София 80.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Философското и гражданско дело на Сократ е уникално. Неговия живот е ярка илюстрация на битието на един безкористен човек и на съдбата на един велик философ. Идеалът на мъдреца е този на древния Елин. Мъдрост, добродетелност, хармония в поведението и действието. Учението на Сократ е повратен момент в историята на античната философска мисъл. Преход от натурфилософията към антропологическото й направление. Според Сократ, не животът, а добрия живот си струва да бъде ценен.

0: всяка сутрин, точно в 6. Слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Рене Декарт е френски философ и математик от епохата на Просвещението, който остава известен в историята като бащата на съвременната философия. Рене Декарт е пионер на философското движение рационализъм и голяма част от последвалата западна философия може да се разглежда като отговор на неговите идеи, които са внушителни по обхват и се разпростират сред метафизиката, епистемологията, етиката и религиозната философия. Според Декарт, отчаянието – това е страх без надежда.

0: Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.

Радио Алма Матер, София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. Radioalmamater.bg. Навсякъде,

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Платон казва: душата с всички сили трябва да се стреми към истината.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Alma Mater. Радио Alma Mater, защото всеки ден е ново приключение. София, 88 мегахерца. Let me tell you.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на античността и е наричан бащата на науката. Ученика на Платон и учител на Александър Велики. Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, риторика и теология. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание. Аристотел казва: «Щедър човек е този, който дава на подходящия човек подходящото нещо в подходящото време».

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер. Other than me, girl, you got to change your crazy ways.

Слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца.

0: слушайте «Без маски» – предаване за театъра и неговите главни действащи лица. «Без маски» с Йордан Георгиев. Всяка събота от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер».
1: Слушате радио «Алма Матер».
2: It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Ернест Хемингуей е един от най-големите световни писатели. Носител е на Нобелова награда за литература през 1954 година и награда Пулицър през 1953 за повестта му Старецът и морето. Той е част от така нареченото изгубено поколение – група от американски бележити литератори, които живеят в Париж и други европейски градове в периода от края на Първата световна война до Голямата депресия. Според Хемингуей, щастието при интелигентните хора е най-рядкото нещо, за което знаем –

0: всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушате Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов.
1: Здравейте, приятели! Слушате Нова вълна, аз съм Павел Симеонов и днес ще си говорим за един нов фестивал. Фестивал, който не е нов, но новото издание. Напоследък много фестивали се случват, което е много хубаво. Става въпрос за Международния фестивал на портретния филм. Ана Мария Сотирова, която е негов създател и негов главен организатор, като цяло главно действащо лице на този фестивал, ще бъде в студиото след малко, за да ни разкаже за тази годишната програма и за цялостната концепция, за какво за нея всъщност е портретният филм и защо цял фестивал посветен на него. Така че останете с нас.

Здравейте, приятели! Аз съм Павел Симеонов, слушате Нова вълна и очакваме в студиото Анна Мария Сотирова от фестивала на портретния филм, като фестивалът, който ще се случва в София между 4 май и 28, има една доста голяма връзка с фестивала в Кан. Огромна част, почти всички от филмите в програмата са били именно на този фестивал. Някои от тях са печелили най-голямата награда, Пианото, с който фестивалът открива, е спечелил Златна палма. Тони Ердман празнува годишнина и това бива отбелязвано от програмата на фестивала. 10 години Тони Ердман, като разбира се, точно преди 10 години той е на фестивала в Кан. Като това е подобаващо ние да си имаме собствен фестивал, който се случва през май, докато се случва и същинския фестивал в Кан, който тази година има много интересна програма. И докато очакваме Анна Мария, бих искал да обърна малко внимание на тази програма, която от известно време вече е ясна, но постоянно се добавят и вкарват неща, но понеже фестивалът идва съвсем скоро, вече почти всичко, освен официалното жури на конкурсната програма, би трябвало да е ясно. Естествено, фестивалът в Кан беше отразен в предаването и миналата година с Христо Христозов, който беше там, но първо трябва да съобщя, че тази година и аз ще бъда, така че надявам се, че ще получите един по-директен коментар на видяното там, но естествено в момента всички сме в очакване и филмите, които са там, са в своята, може би, оптимална форма, защото всеки от тях е толкова дълго очакван, че дори да се окаже разочароващ, на този етап ние още не знаем. Т.е. всички тези филми са просто един кораб на вълнение. И затова бих искал преди да си поговорим за нашия местен фестивал през май, да видим какво ни чака в Кан тази година. Първо на първо, естествено не знаем кой филм ще спечели Златната палма и кой режисьор ще се включи в този изключително престижен клуб, но знаем кои ще са почетните Златни палми. Тази година те отиват при Питър Джаксън, новозеландския режисьор, естествено най-известен с трилогията Властелина на пръстените, но с много други филми. И Барбара Стрейсанд, певица, актриса, естествено една от най-мултидисциплинарните артистки, които сме имали в последно време. Те получават почетни златни палми, които всяка година биват връчвани. В последно време бяха дадени на Том Круз, Харисън Форд. Винаги са на много-много големи имена в световното кино. Иначе откриването, което ще се случи на 12 май, аз ще съм там в рамките на целия фестивал, така че се надявам да го хвана, е за филма Електрическата целувка на английски, Електрическата Венера е официалното френско заглавие и след това влизаме в конкурсната програма, която тази година включва много интересни неща. Аз съм споменавал вече част от тях. Президент или по-точно председател на български на журито е корейския режисьор Парк Чанук. Вече знаем и част от другите журита, които ще се състоят, например, в Особен поглед. Знаем селекцията, там председател ще бъде Лейла Бехти, френската актриса, а пък в седмицата, критическата седмица, което е един мини фестивал, който се случва в рамките на фестивала в Кан, но също така е и малко или много отделно събитие с собствена програма, правена от други хора. Там председател на журито ще бъде Паял Кападия, индийски режисьор. Тя беше избрана в конкурсната програма преди 2 години с All We Imagine Is Light, който после гледахме на София Филм Фест. Там тя спечели Гран При, което малко или много в йерархията на наградите на фестивала в Кан е нещо като втората най-важна награда след Златната палма. Едно почетно второ място. Очакваме обаче да видим за някои от другите селекции. Също така има и 10-дневката на режисьорите, което е една паралелна програма, която не е чак толкова състезателна, така че в това отношение там няма жури, но има също много интересни филми, нови на режисьори, които са достатъчно известни, че някои хора са изненадани, че не са в конкурсната програма, като Радо Жуде, големия румънски режисьор, за който наскоро си говорихме, понеже имаше 2 филма, които можехме да гледаме по едно и също време на българските екрани, Континентал 25 и Дракула, но в последно време той е толкова продуктивен, че ето има и още един филм. Откриващ е филма Butterfly Jam на Кантемир Балагов, руски режисьор, който прави своя англоязичен дебют с участието на Райли Кьо и Бари Кьоган, а пък закриването е с новия филм на Кентан Дюпю, който е анимационен и той е един от 2 филма нови на режисьора, които ще са в фестивала в Кан. Единият тук, другия в една отделна селекция, която вече си е част от главния фестивал,
прожекциите в полунощ, които са за една идея по-странни, по-жанрови филми, които не намират място в, точно в която идея от отделните програми, но намират своя дом в тази публика. Има слух даже, че това е предпочитаната от режисьора секция на фестивала и че му е била предложена конкурсната програма, но той е избрал този тип прожекция, защото я намира за доста по-забавна. И съвсем наскоро имахме и добавки към програмата. Бруно Дюмон беше включен в 10-дневката на режисьорите с новия си филм «Червени камъни», а пък в официалната селекция, в конкурсната програма, беше добавен втори американски режисьор. Тази година са само двама, доскоро беше един, което е странно дори за фестивала в Кан, който естествено е много международен, но почти винаги намира място за няколко американски режисьори. Тази година само двама. Джеймс Грей е вторият американец в програмата за новия му филм, който отново се занимава с руската мафия в щатите, което си е много любима негова тема още от първия му филм «Малката Одеса». И участват Адам Драйвер, Скарлет Йохансон и Майлз Телър, така че един от по-наситените със звезди филми, които ще видим в рамките на фестивала в Кан. Казвам това хем да създам малко очакване за това, което някои от нашите гледат и след това в последствие всички ще можем да видим било то на голям екран, било то на малък и в България и филми, които ще отразим в предаването, както и да създам тази връзка, която съществува между фестивала в Кан и Международния фестивал на портретния филм, понеже, както споменах, голяма част от програмата са филми, които са имали своята премиера именно на този фестивал и сега честваме техните годишнини и което е и монумент към възможността на фестивала в Кан да бъде отговорен, да бъде началната стъпка на много от филмите, които ден днешен считаме за огромни класики, но повече за тези филми и повече за остатъка от програмата на фестивала на портретния филм ще ни разкаже Анна Мария Сотирова, която тъкмо пристига в студиото, така че останете с Нова вълна за нашия разговор.

0: Слушате Нова вълна по радио Алма Матер.
1: Здравейте, скъпи приятели, слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и днес ще си говорим за ново издание на един фестивал, Международния фестивал на портретния филм. Анна Мария Сотирова от фестивала е в студиото. Анна Мария, добре дошла.
2: Много благодаря за поканата, много се радвам, че съм тук.
1: Първо да те попитам, преди да си говорим за тази годишното издание, за самата програма. Най-просто, какво е портретния филм?
2: Имам смесени чувства към този въпрос, защото го обичам, защото това е концепцията на фестивала, но и ми е труден да
1: дам... Сигурно и често срещано съзнавам, но все пак имам чувството, че
2: важно
1: добро въведение. Да,
2: да, абсолютно. Аз също търся конкретен отговор или по-така ясен, по-оформен отговор на този въпрос. Не съм сигурна. Мисля, че за мен е филм, в който най-важното е героят, персонажа, той е центъра на филма и затова е и портрет. Тоест, в киното има много-много елементи, нали? Но в тези филми, според мен, централно място имат персонажите, вместо да кажем жанра или сюжета или атмосферата. И за мен портретният филм, както и може би изкуството като цяло, е възможност за общуване между създателите на този портретен филм, субекта му, т.е. човека или хората в центъра му, и в последствие зрителите, които имат възможността да преживеят. И едно такова общуване въпреки пространството и времето, аз така си го обяснявам и го намирам за красиво и смислено.
1: И гледайки програмата, някои филми не изпъкват веднага като портретни, от гледна точка на това, че имам чувството, поне аз, че като чуя портрет и много други хора, си представяме единичен портрет. Все едно това е човекът, когато изследваме. А тук хубавото е, че всъщност имаме сравнително разнородност от портрети. Т.е. има групови портрети, лични портрети, автопортрети, поне гледайки селекцията тази година. Също да попитам, как се зароди цялата идея за фестивал, който чества именно този тип кино, за разлика от другия тип кино, който ти спомена?
2: Първо да кажа, че да, абсолютно е така, и това е нещо, което и предишните години се опитвахме да правим с категориите, които имахме при късометражните филми. И точно както ти ги каза, имаше портрет на една личност, колективен портрет, автопортрет. Така че се радвам, че откриваш тези неща и в тази годишната програма, която е по-различна с това, че са все пак по-познати имена и са пълнометражни филми за първи път. А как се зароди идеята? По няколко пътеки някак си се стигна до там. Едната беше въобще идеята за фестивал, като някакво такова хубаво събитие, в което се събират и срещат хората, творците и публиките могат да се срещнат на едно място. А самата концепция, наистина не съм сигурна, но когато бях в университета, имах един клас, казваше се Women's Cinema, и учихме филми само на жени. Мисля, че Вагабонд или Без покрив и закон беше в тази програма, който е част от програмата. И също другия филм на Джейн Кемпиан, Портрет на една дама, беше в тази програма. И аз, всъщност, въпреки че е малко противоречив филм, много-много го харесах. И може би се е загнездил в съзнанието ми тази дума и после съм се интересувала за портрета и в другите изкуства и в последствие и в киното. И е сега е като пълен кръг някакси от онзи клас и до излъчването на филма тази година в програмата. И така мисля, че е хубав кръг, да.
1: Ето, стигнахме до шестото издание, в което най-накрая се връщат нещата. Говорейки за това колко хубаво нещо са фестивалите, ти си част от It's Alive, за който сме си говорили тук, така че хубаво е, че има все повече фестивали, особено на киното. И споменаваш, преди да говорим за филмите в конкретика, че за първа година са пълнометражни и че в това отношение са и по-известни филми, по-познати. Каква е причината тази година да тръгнете в тази посока вместо обичайната за предните пет издания?
2: Със сигурност идва от опита, който натрупахме покрай всъщност It's Alive, хорър фестивала и филмовите класики също. Тоест, оттам по някакъв начин ми се прииска да покажем пълнометражни филми, които влизат в тази рамка на портрета по някакъв начин. А другата причина е, че просто се опитваме да разчупим фестивал малко и да правим по-различни неща тази година. И има и едно такова, не знам как да го нарека, съжаление в мен за предишните години, защото аз много харесвам късите форми, късометражните филми и много вярвам, че творците, които ги създават, заслужават колкото се може повече хора да се докоснат до тях. И не знам дали сме намерили най-правилния начин да достигнем до хората, които биха гледали тези филми. Аз съм сигурна, че тези хора съществуват, просто ние не достигаме до тях, а ми се иска да достигаме. И затова тази година, не знам, пречупваме нещата малко и ги променяме.
1: Няма лошо, особено преди човек да се е сблъскал с тези филми, естествено по-непознатите късометражни филми са страхотни открития, но вълнението за филми, които познаваш или с които от много време си искал да се сблъснеш, че ще имаш възможност да ги гледаш, си е особен вид хубаво чувство само по себе си. Започвате на 4 май, утре, и нека започнем да си говорим вече и за някои от филмите, които сте избрали като дебюта ви в пълнометражната форма, като на първо място с самото откриване, с Пианото, нали така?
2: Точно така. В понеделник, 4 май, Пианото. Мисля, че е хубав филм за откриване. Портретен, вълнуващ. Аз много, както казах, харесвам Джейн Кемпиън. И какво повече мога да кажа специално за Пианото?
1: Не знам има ли нужда от повече. Мисля, че това си е съвсем валидна причина за откриване на фестивала. Както спомена, по-късно има и друг нейн филм, който вече е свързан с историята на фестивала. Портрет на една дама. Също и Без покрив и закон, който е следващия филм от програмата. Тоест тези два филма са част от историята на цялото нещо.
2: Да, по някакъв начин има такъв личен елемент, но не знам, мисля, че всички филми в програмата споделят и някаква такава обща чувствителност, концепцията за портрета. Да, Вагабонд, Без покрив и закон на 7 май. След това правим един завой към нещо доста по-цветно с Вулвер за връщане на Алмодовар на 13 май. Има и още един негов филм в програмата, Жени на ръба на нервна криза. Така че два различни периода от кариерата му с Аниес Варда по същия начин. Мисля, че трите филма, които ще гледаме, обхващат три различни периода от нейната грамаданска филмография. Да кажа ли?
1: Да, разбира се.
2: Казахме за Вагабонд. След това, всъщност, закриващия филм е Клео от 5 до 7 на 28 май. И The Gleaners and I, или българския превод, който открих, не знам дали е официален, Събирачите и събирачката на 14 май. Не, извинявам се, на 17 май.
1: Аз тук съм отворил програмата, така че мога, ако дата трябва да се посочи конкретно, да спомена. Имаме, освен тези, които спомена, тези два филма на Алмодовар, които ще са много интересни и забавни. Аз съм гледал само Жени на ръба на нервна криза. Трябва да признавам, Алмодовар не е моят човек, но много хора, които познавам, за тях е един от най-най големите творци. Така че и това е доста вълнуващо. И има още два филма, които са по-нови, но пак е хубаво, че вече някак си превърнали се в модерни класики. Тоест има и нещо, въпреки че са филми, които са давани на кино в България, мисля, пак да се върнем към тях.
2: Да, мисля, че би било приятно да се върнем към тях. Тони Ердман става на 10 години, което не звучи много, но пък колко бързо минаха тези 10 години. Тази прожекция на 19-ти.
1: Точно така.
2: Тя, между другото, е възможно да бъде представена по един любопитен начин, така че окуражавам хората да дойдат, ако искат да видят и така необичайно представене.
1: Това много интересно звучи. Повече можеш ли да кажеш ли те да разберат на 19-ти?
2: Май да, музикална изненада.
1: Окей, супер, супер. Her.
2: Her, да. На Спайк Джонс на
1: 26-ти.
2: Точно така. Да. Благодаря, на 26 май. Ами, мисля, че е много интересен филм също. И се радвам, че имаме и този мъжки персонаж в неговия център, за разлика от много от другите филми. И да, мисля, че много въпроси поставя за технологиите, за комуникацията ни с тях и помежду ни.
1: И в това отношение, въпреки вече 13 години по-късно, съвсем напипал пулса на времето. А това, че повечето персонажи, на които е изрисуван портрета от тези филми, са женски, въпреки че не винаги режисьорите са жени, но имаме и филмите на Алмодовар, където много често става въпрос за женски персонажи. Пак ли е свързано с историята за този предмет, който си учила за женския филм? Друга ли е причината? Имало ли е такава насока в предните издания на фестивала?
2: В предните не бих казала. Тоест, не е било нещо целенасочено. Даже мисля, че в предните издания е било доста разнообразно от към истории, всякакви човешки истории, режисьори, творци и така нататък. Малко ми липсва и при класическите филми, да кажем, да показваме така филми на жени-режисьорки, така че това е някакво старание да има нещо такова. И да, мисля, че е личен елемент, той, защото аз и нашия скромен екип също съставен от жени. Не просто мисля, че на такова много базисно ниво припознаване, разпознаване на нещо в тези филми. Затова и желанието да бъдат споделени с всякаква публика. Де.
1: Слушате Нова вълна, аз съм Павел Симеонов, говорим си за Международния фестивал на портретния филм. Ана Мария Сотирова от екипа на фестивала е при нас и след малко продължаваме. 1, 2, 3, 4...

0: Слушате Нова вълна с Павел Симеонов. Кинопредаването на радио Алма Матер.
1: Здравейте отново, скъпи приятели. Слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и темата на днешното предаване е един не нов фестивал, това вече му е шестото издание, но новото издание на фестивала, на международния фестивал на портретния филм. Анна Мария Сотирова е при нас. До сега си говорихме за отделните филми, които са част от програмата, за промените, които са настъпили между първото издание и шестото, зародиша на цялата идея. Анна Мария, да те попитам също, гледайки програмата, виждам, че имате и събития, които не са изцяло филмови. Имате един workshop, например.
2: Да, всъщност нещо друго, което за първи път правим тази година, една малка творческа резиденция, 11-дневна, с трима артисти, които работят в филмовото изкуство, но и в други аудиовизуални форми. Те са Мария Македонска от българска страна, Никола Замбели от Италия и Джерам от Южна Корея. И тези трима артисти ще участват в тази

0: Резиденция какво още представлява, какви други събития има в нея?
1: Оттам нататък всички, т.е. тримата творци, ще имат време да осъществят своите изследвания, които са свързани с портрета по някакъв начин. И те ще имат независимо време, самостоятелно време да интервюират хора, да снимат неща, да създадат в крайна сметка нов аудиовизуален продукт и да го представят в края на резиденцията пред публика. А след това, може би, тъй като не искахме да им задаваме да има завършен продукт, те могат да представят нещо, което е в процес и да го продължат след това, надявам се, и по друг начин.
0: Това е много хубаво да има и възможност аудиторията да се изрази, т.е. да се е включена в цялостния портретен процес. Също последно да попитам, знам, че фестивалът не се случва само в София, макар че си е главно в София, както е неизбежно с повечето фестивали, които се случват филмови или не, но какво представлява програмата, в кои други градове ще бъде?
1: Винаги до сега сме пътували до Пловдив, Търново и Варна и аз много обичам тези градове, но отново тази година нещо различно се опитваме да направим. И също, както в София фестивал е доста разпръснат, което не е типичният фестивал, в който в един наситен период се случват много неща. Надявам се да проработи. А след това през юни ще пътуваме, както ти каза, до нови места, по-малки. Това са Монтана, Бяла Слатина, Попово и Елена. Всъщност в Елена вече сме били веднъж, но идеята е там да представим късометражни творби, те да се срещнат с публиките и също планираме една изложба, която направихме миналата година. Тя се казва Pop-up музей на киното и е като временен музей с някои артефакти. Например, постери на български автори за филми от миналия век или такива VHS обложки. И също се надявам резултата от резиденцията да бъде представен през юни на тези места, на които ще пътуваме. И очаквам с нетърпение тези пътувания.
0: А поп-ъп музея е само за тези места? Той няма да бъде в София, или?
1: Не, няма тази година да бъде.
0: А това е, също има и плюс, който е, че хората, които много държат да го видят, може би ще трябва да пътуват заедно с вас до едно от тези места. Късометражната програма също е ексклузивна за тази част от фестивала, която се случва в тези четири града, нали така?
1: Точно така.
0: Те как решихте да получат една отделна програма? Винаги ли сте правили пътуващата част да е по-различна от Софийската?
1: Да, мисля, че да. Мисля, че все едно се опитваме да курираме филмите така, че да са подходящи за конкретното място, където отиваме. Без непременно да го познаваме твърде добре или публиката, но се опитваме да е нещо индивидуално, ексклюзивно или не знам дали тази дума е окей, но да, всяка програма да е уникална за мястото, което посещаваме.
0: Тоест Монтана и Елена и Попова и Бяла Слатина, всеки град е с отделна програма, така да те разбирам. Това е много интересно, наистина. Много хубаво. И може ли тогава само да ни кажеш набързо за някои избрани късометражни филми, които ще видим в който иде от тези градове, просто като така лек sneak peek за някой, който или ще бъде в този град по това време, или пък наистина, ако има желание, да го посети?
1: Тези програми са в процес на създаване, но със сигурност ще бъдат включени една поредица от филми за австралийски фотографии, което се казва Езикът на светлината. Доста дълги късометражни филми, по 30 минути са, но всеки е за конкретен фотограф от Австралия, което е доста далеч, но винаги в тези филми се представя работата на тези хора и е супер интересна. Всеки е развил някакви много любопитни проекти през годините и според мен е хубаво да се преживее. Не знам, много е хубаво за въображението да се среща човек с такива истории и хора от другия край на земното кълбо. И да, мисля, че примерно тази поредица от портретни и документални филми би била интересна.
0: И те са си съвсем стандартната представа за портрет. Имаш документален филм за един човек и ти го виждаш в някаква негова същност.
1: Абсолютно, да.
0: Ана Мария, много ти благодаря, че беше при

0: нас. Очаквам с нетърпение първо софийската част на фестивала. После пък ще видим дали ще успеем да се доберем и до мини-международната, до междудържавната. И също ми е много интересно да видим и до година вече в каква посока ще продължи фестивала, дали ще е повече като предните години, дали това е началото на нова по-генерална посока или пък кой знае, може би с нещо съвсем различно.
1: Никой не знае все още, така че и аз ще се радвам да разберем и благодаря много за разговора. Беше ми много приятно и ще се радвам да се видим на кино. Първо в София. Мога да използвам набързо възможността да кажа, че всички проекции са в Дом на киното и много благодаря за партньорството и приятелството, защото е винаги хубаво да сме обратно там.
0: Дом на киното, да, то е много... Почти винаги, когато говорим по каквато и да е тема, особено когато е фестивал, стигаме до там и до това колко е хубаво, че макар че се случват и в други кина, че оттам сякаш, може би най-често... имаме възможност да гледаме по-нестандартни филми, било то нестандартни нови, късометражни или пък филмови класики.
1: Да.
0: Много ти благодаря отново, че беше с нас, а пък вие, скъпи приятели, останете с Нова вълна, където ще си поговорим сега за някои от новите заглавия на идната седмица.

0: Здравейте, приятели, слушате Нова вълна. Аз съм Павел Симеонов и до сега си говорихме с Анна Мария Сотирова за Международния фестивал на портретния филм. Като едно нещо, което аз бих искал да добавя, започвайки една нейна мисъл за откриването на тези филми. Тя спомена, че Тони Ердман ще има едно доста интересно музикално откриване, но някои от филмите в програмата ще имат и едно по-стандартно откриване, където различни хора, кинокритици ще кажат няколко думи за цялостната, за каквото всъщност и искат от програмата на фестивала, като аз лично ще имам честа да представя закриването с филма Клео от 5 до 7 на Аньес Варда. Един филм, който аз последно гледах миналата година и много съм размишлявал над него, защото е много интересен в своята филмова форма. Филм, който се развива в реално време от 5 до 7, както ни подсказва заглавието, и в това отношение е изключително новаторски. От 62-а година филм, който се занимава именно с това как киното може да пресъздава времето, но също така много приятен и забавен филм, един от ранните на френската нова вълна. Хър ще бъде представен от Стефан Димов, който няколко пъти е гостувал в предаването. Той е част от екипа на It's Alive, друг фестивал, който организират заедно с Анна Мария и други филмови дейци. И също така няколко от останалите филми ще бъдат представени от хора, които работят в Националната филмотека, т.е. хора, които също много интимно се занимават с кино. Та иска само да добавя и това като един допълнителен много хубав елемент от програмата на Международния филмов фестивал. Но сега нека си поговорим накратко и за какво друго ни чака на кино идната седмица. Що се отнася до класики, фестивалът ни дава доста голяма възможност да се насладим на много неща, но има още няколко, които ще се случат в Дома на киното. Сряда е първото, което е по-нестандартна класическа прожекция, това, което обикновено виждаме, но такава, която несъмнено ще зарадва доста фенове. Батман на Тим Бъртън от 89-та. И макар и това да е супергеройски филм, той също е много по-авторски от това, което сме започнали да очакваме от супергеройското кино. Филм правен много преди тази нова вълна от този жанър да залее екраните ни, и в това отношение е доста по-интересен от това, което ден днешен излиза в този жанър. А пък Петък има втора прожекция на Блясъка на чистия ум, много любим филм на много хора. Една също съвременна класика, романтична sci-fi комедия и драма, написана от Чарли Кауфман, режисирана от Мишел Гундри, с една от най-силните драматични роли на Джим Кери. И също така кинокулт, прожекциите продължават, те са нещо като разновидност на една друга компания, която създава класически прожекции. Стефан, който е част от екипа на It's Alive и който ще представи Хър, също е един от организаторите на Кинокълт. И още тази вечер имат прожекция на Enter the Void, един много интересен радикален филм на Гаспар Ное, който е автор, който прави наистина трудни за издържане филми, връщайки се към фестивала в Кан. Неговия филм Необратимо има премиера там 2002-а. И до такава степен шокира публиката, че огромна част от залата си тръгва, което естествено е част от цялостното преживяване в Кан, но там много повече от обичайно. Тази прожекция ще бъде, не съм сигурен дали всъщност е разпродадена вече, но ако са останали билети, за тези, които мислят, че могат да се справят с този филм, който наистина е труден за издържане на моменти, не защото има много насилие или нещо от този сорт, а по-точно защото е наистина много експериментален със своята форма, доста дългичък също. Имаме възможност да го видим от 6:30 в кино Люмиер. А пък що се отнася до новите нови заглавия, имаме няколко, на които да обърнем внимание. Едното, може би най-голямата премиера за седмицата, е Дяволът носи Прада 2. Продължението, което отново събира от оригиналния филм Мерил Стрип и Ан Хатауей, също и Стенли Тучи, като част от поддържащия състав. Естествено, за феновете на първия филм, доста чакано продължение, което си е дело на същия режисьор Дейвид Франкъл, така че в това отношение не би трябвало да има разочарование, що се отнася до запазване на духа на оригинала. Така че този филм би трябвало да е доста приятен и забавен. Естествено, първият филм е съвсем лековат, но е много симпатичен. Емили Блънт, Кенет Брана, Луси Лю също допълват актьорския състав. И другото, което излиза вече в по-широко разпространение, въпреки че си е бил показван на голям екран и в България, е Орлите на Кайро, филм, който миналата година беше в програмата на Кан. Тарик Салех е един египетски режисьор, който прави шпионски трилъри, в които най-често се развиват в Египет, но понякога прави и международни продукции. Наскоро беше режисирал един филм с Крис Пайн, който се казва The Contractor. Тарик Салех всъщност предимно работи в Швеция, където е и роден, но в своето творчество най-често се връща към Египет и политическите конспирации, които той показва там, са много интересни, защото хем работят с познатите рамки на този жанър, на политическия и конспиративния трилър, хем ги поставят в една държава и една култура, в която доста рядко виждаме този жанър изобразен. Това беше всичко за тази седмица. Говорихме си за новото издание на фестивала в Кан и новото издание на един друг фестивал, фестивала на портретния филм, който започва от утре с пианото. Ана Мария Сотирова ни разказа за програмата, която е пълна с много интересни портретни филми, както аз споменах, портретни филми, различни видове портрети, лични портрети, автопортрети, какъвто е един от филмите на Агнес Варда, която насочва камерата към себе си, групови портрети, изключително разнообразие от филми, въпреки че всички спадат към тази доста конкретна категория на киното, която този фестивал е избрал да ни представя на голям екран. Много сме благодарни на Ана Мария, че беше в студиото, и на целият екип на фестивала, че за шеста година вече го организира. Ще имам възможност хората, които не са в София, също така да посетят фестивала в 4 други града. Така че бъдете на щрек и за програмата, която предстои, защото това е фестивал, който започва през май, но има и своето продължение през юни. А вие, скъпи приятели, слушайте Нова вълна вече неделя, да отбележа, ако сте изненадани от тази промяна в програмата, но ние си продължаваме с пълна сила, така че до скоро!
1: Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер.

открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер. Радио Алма Матер. София, 88 МГц.

стори. Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: kaže, no srce tu mi spira, spira da pije.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Философското и гражданско дело на Сократ е уникално. Неговия живот е ярка илюстрация на битието на един безкористен човек и на съдбата на един велик философ. Идеалът на мъдреца е този на древния Елин. Мъдрост, добродетелност, хармония в поведението и действието. Учението на Сократ е повратен момент в историята на античната философска мисъл. Преход от натурфилософията към антропологическото й направление. Според Сократ, най-добрата подправка към храната е гладът.

0: Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом

3, come on, girl.

Радио Алма Матер, София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg. Навсякъде. Miami. South Beach, bringing the heat.

zip trip, flip Fantasia.

Dip trap, let that taser.

McCormick, G-Love.